lang hy sy naaie verrol. Dus hooggeriste memoes my langs al dolsterste stroten en zeer ons stad.